ప్యారిస్ కాస్తుంది అనుకున్నాను. పాఠశాల ఇది కిడిపులు వాడి పర్వతమాయి సాయి ఆ ధన దూర్ లేడే తో చల్కే హంసుడారి మార్కే సత్సంగ రూపీ మాన సరోవరి జుడకే దాత్ తుకిడీ ప్రాప్త కీతీ హై జో తీజే గురు నానక నే గంగారామ నూ బక్షీ హై తో ఆవో ఇస్ దాత్ నూ సంభాలియే మాలక దియా దాతా ప్రాప్త కర్కే ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪੀਏ ਸਤਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵੀ ਜੁੜੀਏ ਇਹਦਾ ਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਲੋਕ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਮਹਾਨ ਜਗ ਆਰੰਭ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਭੋਜਨ